شما را مخبب در قبل خلوخم شنق دگاخی تمن علده پرسقا لخل زد لیشان آتورایا ام پرسه لقاتوخن هشعید من لپا مصعید اصطره نقصد لا اف ام تومونو مشمه ملده لیشان خلیت اما امو خم بتاوه قداها ساعت فیودن ناجاریانو انزه یاقو هاول شورایت خورزا بارو خیوق ایدت پانتی قسطه الکل ابن امتن مخبتا و بده ها پرسد ها بطلابه وقاتو خون خیه خدیه و یاری خیه

اینا تو ما شما را مخبه ببقایه و ادگان و خازی و نمشیخ خایا اهلیلا غدا باعوت خربا و اهلا گارکت پیشا خجبنتا اغدا زبنوتا قطو مشلیخا نیشا اصلای دیان شما را مخبه هل بد کاروزه و مشخدانه هر آها ایلت کل خا کتخا شمآنن قطویه لی غدا اتپقتا پرسوپیتا و روخانیتا عمارن ایشم شیخا و هیمانوتو تلهویا بنیتت عل شمیتو من خینه و هلبت آپند اخنن لیو خزیو مشیخا مارن بأين بصرة إنا هم نوخ بيو بقريتا وشميتا كل من دي بديو

0: Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Pashto and Dari.
2: بافریتیف علاقه خود را به یک مسلک تبدیل کنید. از بین بیش از 80 مدرک مورد تقاضا و کورس های کوتاه، از پرستاری دامپزشکی تا ساخت و ساز بدون فیس درسی انتخاب کنید. مهارت را برای شغلی که می خواهید به دست بیارید. فی تیف آن را با واقعیت تبدیل می کند. با تیف ویکتوریا آن را با واقعیت تبدیل کنید. فری تیف را جستجو کنید.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: اگر این برنامه را دوست دارید، حمایت نمایید تا به نشرات خود ادامه دهد. این پروگرام توسط اشخاص رضاکار برای شما تهیه شده است. لسان شما در اینجا زیست میکند. جامعه شما در اینجا زیست میکند. فقط به پروگرام تنها گوش ندهید، بلکه خود را مربوط این پروگرام نیز بدانید. امروز با ما عضویت حاصل نمایید و یا عضویت قبلیتان را تجدید نمایید. عضویت با کارت تخفیف $11 و عضویت اصلی $16 می باشد. با وبسایت 3zzz.com.au سر بزنید و یا با شماره 94151928 برای ما زنگ بزنید و عضویت حاصل نمایید.
5: اگر شما کارگر یا کارفرما باشید، شما حق دارید که محفوظ باشید و مسئولیت دارید تا کارتان را امن نگه دارید. ورکسیف با شما کمک می کند تا شما حقوق و مسئولیت های خیش را بدانید، تا شما بتوانید در مورد مسئول بودن در کار صحبت کنید. مسئولیت محل کار هدف مشترک همه ما است. برای معلومات ترجمه شده به worksafe.vic.gov.au/dari مراجعه نمایید و برای اینکه با کسی به لسان خود صحبت کنید به شماره 131-450 بین ساعت 8 صبح و 5 نیم شام از دوشنبه الی جمعه زنگ بزنید.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwell Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
7: مسیر دارم میتوان در حضات کوچک پیدا کرد وانهایی که زندگی را تغییر میدهند. این کار میتواند هیجان انگیز عملی رضایت بخش جا طلبانه باشد. این میتواند مثل خود شما منحصر به فرد باشد. بنابراین برمش خودتان همه روزه مدرک چشمتان میتواند زندگی کسی را و سمت بهتر شدن تغییر دهد و همچنان از شما را از تخنیک ساده می گرفت تا یک مدرک بالاتر، یک مدرک مناسب چیزون برای شما موجود است. برای درخواست کردن همین حالا چیزون را جستجو کنید. چیزون برای بهتر شدن. RTO 0260.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: برنامه رادیو صدای افغان با زبانهای پشتو و دری یک شنبه ها از ساعت 7 شام الی 8 شب برای هموطنان ما راجع به موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان همراه با موسیقی افغانی.
8: افغان خاک.

رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند حج و عمره بجا آورید تا بدن شما سالم و روزی شما فراخ گردد و نیازمندی های خود و خانواده ایتان و نیازمندی های شما و خانواده ایتان برآورده شود.

شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو تری تریپل زد برنامه رادیو صدای افغان میشنوید. اکنون اخبار این ساعت را برایتان تقدیم میکنم. دولت بریتانیا اظهار می دارد که بر رسمیت شناسی حکومت طالبان مشروط به تأمین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم است. بی بی سی راپور می دهد که فرستاده اختصاصی بریتانیا برای افغانستان و پاکستان گفته است که برقراری روابط رسمی دیپلماتیک با کابل تنها زمان امکان پذیر است که حکومت کنونی از سوی جامعه جهانی به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت شناخته شود. امریکه به گفته او نیازمند گامهای عملی طالبان در حوزه حقوق بشر و امنیت است. ریچارد لینزی که در یک گفتگوی اختصاصی با ببرک احساس خبرنگار بی بی سی در کابل سخن می گفت، تاکید کرد که پیشبرد امنیت، رفاه و بازگشت زنان و دختران افغان به آموزش و جامعه از اولویت های اساسی لندن است و از ادامه تنش میان حکومت طالبان و پاکستان ابراز نگرانی کرد. ساختمان سفارت برای آقای لینزی در پاسخ به سوال درباره سرنوشت سفارت افغانستان در لندن که پس از لغو اعتبارنامه سفیر پیشین توسط طالبان بسته شد، گفت زمانی که افغانستان از سوی جامعه جهانی به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت شناخته شود، امکان برقراری روابط دوباره روابط رسمی دیپلماتیک فراهم خواهد شد، اما در حال حاضر چنین وضعیت وجود ندارد. او تصریح کرد که هدف از سفرهای مکرر او به کابل تشویق مقامات حاکم برای برداشتن گامهای لازم جهت تعامل دوباره با جهان است. او این گامها را در دو محور کلیدی خلاصه کرد: احترام به حقوق بشر و آموزش زنان، یعنی فراهم شدن زمینه آموزش متوسط و عالی برای دختران و حق انتخاب آنها برای تعیین آیندهشان، و تضمین‌های امنیتی، یعنی صدمه ندیدن امنیت کشورهای دیگر از خاک افغانستان و عدم دسترسی گروه‌های تروریستی به پناهگاه در این کشور می باشد. او تأکید کرد که تهدیدهای امنیتی و فعالیت گروه‌های تروریستی در منطقه همچنان یک واقعیت است و همکاری کابل برای مقابله با آن اهمیت حیاتی دارد. ملګری ملتونه وای د زوجینو د جلا کېدو اصول نامه کې د کوچنیانو ودول په زمینی ډول مجاز شمیرل شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی استازولی یو نامه د زوجینو د تفریق اصول نامه په اړه چې تازه د طالبانو حکومت لخوا اخبار شوی، ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. یونام ما تیره ورز د پنجشنبه پر ورز یو اعلامیه که ویلی د طالبان حکومت اتلس مگرنه فرمان چی د زوجینو د تفریق اصول تنظیموی د افغان خزو و انجونو د حقونو د لمنزولو لپاره یو بلګام دی او په قانون او عمل کې سیستماتیک تبعیض نور هم پیاوړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پر دغې اصول نامې نیوکو تا پیغبرګون کې ویلي دا راز نیوکې نوې نه دي او ارزښت باید ورنکړل شي. ښاغلی مجاهد د طالبان حکومت تر حاکمیت لاندې ملي راډیو تلویزیون ته ویلي د هغو کسانو اعتراض ته چې ماندی او له اسلام سره استونزه لري، له دین سره استونزه لري او له اسلامي بنسټ سره مشکل لري، مونږ باید د هغوی اعتراضاتو ته هیڅ اهمیت ورنکړو. د یونما اعلامیه کې راغلی دغه فرمان چې د 2023 کال د می میاشتې په 14مه نیټه د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت لخوا په رسمي جریده کې خپور شوی، داسې موارد تسجیل کړی چې له مخې یې کیدای شي ښځې د تفریق غوښتنه وکړي.
سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل متحد از بازگرداندن اجباری افغانها به کشورشان انتقاد کرده است. شیبا مونتا روز جمعه اول جوزا در یک نشست خبری گفت افرادی که اخراج می شوند با خطر جدی آزار و اذیت، بدرفتاری و دیگر نقص‌های حقوق بشر روبرواند. او افزود زنان، مردان و کودکان افغان برخلاف خواستشان از کشورهایی که در آنجا درخواست پناهندگی و مسئولیت کرده بودند دوباره به افغانستان فرستاده میشوند. سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان گفت که بازگرداندن اجباری افغانها به افغانستان میتواند آنان را با خطرات جدی مواجه سازد. بر اساس آمار اداره پناهندگان سازمان ملل متحد از آغاز سال جاری تا کنون 270 هزار افغان به افغانستان اخراج شدند که بیشتر آنان از ایران و پاکستان بودند. همچنان شمار اندکی از افراد نیز از ترکیه و تاجیکستان دوباره بازگردانده شدند. در همین حال تصمیم کمیسیون اروپا برای دعوت از مقامات طالبان به بروکسل برای گفتگو درباره اخراج افغانها از کشورهای اروپایی و کشورشان نیز با موج از انتقادهای نهاد حقوق بشری روبرو شده است. هشت صبح کابل را پر می دهد که نصیر احمد اندیشه سفیر افغانستان در سوئیس تلاش های طالبان برای به دست گرفتن کنسولگری های افغانستان در اروپا به خصوص در آلمان را نگران کننده خوانده است. وی شب شنبه دوم جوزا در اکسش نوشته که این روند با وجود نگرانی های حقوق بشری از سوی پارلمان اروپا، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است. اندیشه گفته است که طالبان با تهدید به اعتبار ساختن پاسپورت ها و خودداری از انجام امور کنسولی برخی دولت های اروپایی را وارد یک روند معامله اجباری کردند. به گفته او این اقدام می تواند پیامدهای امنیتی برای کشورهای اروپایی در پی داشته باشد. او افزوده است که در صورت کنترل طالبان بر دیتابیس های کنسولی، این گروه با معلومات بایومتریک، آدرس ها و اطلاعات خانوادگی افغان های مقیم اروپا دسترسی پیدا خواهد کرد. اندیشه همچنان هشدار داده است که این اطلاعات می تواند برای تهدید، فشار و سوء استفاده مورد استفاده قرار گیرد. او گفته است که این روند سوی طالبان در داخل افغانستان به عنوان یک دستاورد سیاسی و تبلیغاتی مطرح می شود. د چین د سوداګرۍ وزارت پرون وویل چې افغانستان ته به د یو شمیر کیمیاوي موادو د صادراتو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي. ازادي رادیو خبر ورکوي چې د دې محدودیت علت د یاد شوی دا یاد شوی دی چې له دغو موادو څخه د مخدره توکو په تولید کې استفاده کیږي. دا د کلوراید امونیم او کلوراید پلادیم په شمول یو سلویخ ډوله مواد دی چې پیکینګ د افغانستان ترڅنګ میانمار او څو نورو هیوادونو ته د هغوی صادرات محدود کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړی خانجان الکوزای وایي چې د دغو کیمیاوي موادو له ځینو دولونو د افغانستان په فابریکو کې استفاده کیږي. نو په کار ده چې له چینایي لوړې سره خبرې وشي چې دا ستونزه هواره شي. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا میگوید که عملکرد طالبان در افغانستان بیانگر بیمیلی این گروه به ایفای یک نقش سازنده در تامین صلح و ثبات منطقه است. گروه واشنگتن آن را گروه ویژه تروریستی جهانی می خواند. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا به بخش افغانستان صدای امریکا گفته است که به نفع ایالات متحده و منافع جهان است که افغانستان بار دیگر پناهگاه تروریست ها نباشد. با تعهدات و وجایب بین المللی خود پایبند باشد و بجای آن که عامل در تضعیف ثبات منطقه‌ای باشد، نقش خالص آن در تامین ثبات باید ایفا کند. اما با گفته این وزارت،
طالبان از طریق اقدامات خود به وضوح نشان دادند که تمایل به ایفای نقش سازنده در حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای ندارند و همچنان یک گروه ویژه تروریستی جهانی است. وزارت خارجه ایالات متحده این اظهارات را در پاسخ به پرسش بخش افغانستان صدای آمریکا در مورد تاکید سران سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان امنیت و همکاری اروپا بر نقش افغانستان در تامین صلح و امنیت مداوم در منطقه ابراز کرده است. سران این دو سازمان که عمدتاً متشکل از کشورهای آسیای مرکزی به شمول همسایگان شمالی افغانستان اند، با تازگی در نشست در ویانا بر اهمیت نظارت مستمر از تأثیر عامل افغانستان در دستیابی به صلح و امنیت پایدار در منطقه تاکید کردند. هشت صبح کابل راپور ورکوی چی ده طالبان مشر ملا هیبت الله آخونزاده ده لوی اختر پا مناسبت اخپل یو پیغام که ده شریعت ده اصول و پربنسرد لنره او اسلامی هیوادونو سره ده سیاسی او اقتصادی علیکو ده جوریده و غوشتا نکلیده. ده طالبان ده ویان مرستیال حمدالله فطرت یک شنبه د خبرګولې پردری ما پر خپل اکسپانا د ملا هیبت الله اخونزاده اختریس پیغام خبر کړی دی. د طالبانو مشر په دغه پیغام کې دا کړی چې د شرعي نظام تر سیوري لاندې خلکو ته آرام ژوند ورپه برخه شي. ملا هیبت الله اخونزاده دغه راز ادعا کړی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې هیڅوک پر بل چا ظلم او تیری نشی کولی. ده طالبانو ده مشر ده پیغام پیاو برخه که ده امر بالمعروف له محتسبانو غشتل شوی چی پر طولنه که ده شریعت ده پلی کولو لپاره اخبال حسی لگرندی کلی. هغه ده غراز تینگر کلی چی ده شرعی نظام ساتنه ده طول و خلکو مسئولیت دی. ده طالبانو مشر پدغه پیغام که ده فلسطین ده نوم لیاداولو پرتا له حاجیانو غشتی چی پر نره که ده مظلوم و مسلمانانو لپاره دعا وکلی. والکر ترک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هفته گذشته در قبال تداوم روند بازگرداندن اجباری پناهجویان و مهاجران افغان از کشورهای میزبان به افغانستان هشدار داده است. ترک گفته که این اقدام نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر و قوانین مرتبط با پناهندگان به شمار می رود. او تاکید کرد که وضعیت افغانستان هنوز برای بازگشت مسئول و داوطلبان برای بسیاری از افغانها مناسب نیست. معلومات اداره پناهندگان سازمان ملل متحد نشان می دهد که از آغاز سال 2026 میلادی به این سو نزدیک به 270,000 مرد و زن و کودک افغان عمدتاً از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان اخراج شدند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که بسیاری از این افراد پس از بازگشت با خطرات جدی امنیتی و محدودیت‌های گسترده حقوق بشری روبرو می‌باشند. این در حال است که ریچارد بنت گزارشگر اختصاصی سازمان ملل متحد برای وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز در یک پست شبکه ایکس نگرانیش را در مورد اخراج افغان‌ها از کشورهای همسایه و اروپایی ابراز کرده است. ریچارد بنت گفته است که اخراج افغان‌ها از کشورهای همسایه و دور به شمول اروپا یک نگرانی بزرگ و فزاینده است. افغانستان یک کشور مسئول نیست. بازگشت کنندگان با خطر تعقیب عدلی، توقیف، شکنجه، گرسنگی و بدتر از آن مواجهند. مکلفیت های جهانی حقوق بشر باید جدی گرفته شود. د اروپا پارلمان د چهارشنبه په ورځ په یوه غونډه کې د ګډې اعلامیې ته 1480 د تایید رای او یوازې 15 د رد رای ورکړې. په دغه غونډه کې د هالند استازی ریکل گارسیا هرمیدا وان دیر واکسل د طالبانو بلل کېدو ته په اشاره وویل بلګامو
بل ګام به مو سوي شاید آیت الله ګانو آیت الله ګانو ته اجازه ورکړو چې د اروپا په پارلمان کې خبري وکړي. د اروپا د پارلمان په غونډه کې د سویدن استازو اوبیرل سهلانی او هنا ګیدین هم د طالبانو سره د خبرو لپاره د اروپا د کمیسیون په پلان باندې کلکې نیوکې وکړي. ګیدین وویل دا د کډوالۍ پالیسي نه ده، بلکې له جنایت سره لاس یو کول دي. خود سویدن د کډوالو د چارو وزیر جان فورسل بروکسل ته د افغانستان د اوسنیو حاکمانو د استازو له بلل کېدو څخه د سویدن د ملاتړ دفاع کړې ده او ویلي دی چې دا کار د طالبانو د رژیم په رسمیت پیژندلو معنا نه لري. د طالبانو استازی د جون په میاشت کې بروکسل ته غوښتل شوی تر څو د هغو افغان کډوالو د ستنولو په اړه عملي لارې چارې ومومي چې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې رچوی دی. د اروپا کمیسیون د سویدن سره په همغږۍ او د یو شمیر اروپایي هیوادونو په غوښتنه په بروکسل کې د جون په میاشت کې د دغو خبرو اترو لپاره طالبانو ته بلنه ورکړې ده. شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو تری ترپل زید برنامه رادیو صدای افغان میشنوید و حال توجه کنید به اخبار جهان. دست کم 90 نفر در انفجار معدن زغال سنگ در چین جان باختند. بی بی سی راپور می دهد که با گزارش رسانه های دولتی چین، دست کم 90 نفر در انفجار یک معدن زغال سنگ در شمال این کشور جان باختند. انفجار ناشی از گاز در معدن زغال سنگ لیوشانیو در ولایت شانشی بدترین فاجعه معدنی در چین از سال 2009 تا کنون می باشد. بیش از 100 نفر نجات داده شده و صدها نیروی امدادی با محل اعزام شدند. گزارش شده که 27 نفر همچنان در شفاخانه تحت درمان هستند که حال یکی از آنها وخیم می باشد. عملیات امداد و نجات در محل همچنان ادامه دارد. ترامپ مذاکره کنندگان امریکا و می گوید که مذاکره کنندگان امریکا و ایران برای توافق پایان جنگ بسیار به هم نزدیک تر شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا می گوید که مذاکره کنندگان ایالات متحده و ایران برای نهایی کردن توافقی که به جنگ پایان دهد بسیار به هم نزدیک تر شدند. اما در صورت شکست مذاکرات ایران به شدت هدف قرار خواهد گرفت. آقای ترامپ روز شنبه دوم جوزا در گفتگو با شبکه سی بی اس نیوز گفت که این توافق باید جلو دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را بگیرد. د امریکا د استخباراتو یا د پټو خدمتونو اداره وای لسبین مارنای به هر یو وسلوال کس د امنیتی کسانو په ځوابي په درزو کې وژل شوی دی. د امریکا د استخباراتي ادارې په خبرپانه کې راغلی د شنبه په ماښام له شپږو بجو وروسته یو کس د ولس کوسی او پنسلوانیا او په سیمه کې وسله راوستلې او ډزې پیل کړې دي. پاکستان د ایران او امریکا ترمنځ یو هوکړې ته د رسیدو لپاره خبری کې د پرمختګ خبری کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار نن په وویل چې د ایران او متحدو ایالاتونو ترمنځ په خبرو اترو کې مالا لرونکې پرمختګ شوی چې په اساس دا خوشبینی زیاتوي چې نژدې ته یوه مثبته او دوامداره پایله ترلاسه شي. پایان اخبار.

شنوندگان محترم، در سرمقاله اخبارها و یا سایت هایی که در این هفته نشر شده، در سایت خبری 8 صبح یک راپور تحت عنوان حضور جنگجویان طالبان در جاده ها باشندگان اظهار می دارند هر جا خواستند تجمع می کنند. در یک بخش این راپور آمده است که بسیاری شمار از باشندگان کابل از رعایت نشدن قوانین ترافیکی از سوی جنگجویان طالبان شکایت دارند. آنان میگویند که اعضای این گروه با فرهنگ شهری و اصول شهرنشینی آشنایی ندارند. ده 8 صبح په خبری سایت کې یو بل راپور خبر شوی دی چې د برنت خبرداری دی چې وای افغانان د جبري بیرته استنولو پر وړاندې خوندې کړي. د دغه راپور په یو برخه کې راغلی دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت خبرداری ورکړی چې افغانستان امن نه دی او د جبري استنولو پر وړاندې د افغانانو د خوندي کولو غوښتنه کړې ده.

شنوندگان محترم، آهنگ را که همکنون شنیدید با آواز آلیا جان انصاری بود. و حال توجه کنید به یک راپور تحت عنوان تأکید نماینده بریتانیا در امور افغانستان بر ضرورت آموزش دختران افغان. ریچارد لینزی، نماینده اختصاصی بریتانیا برای افغانستان که اخیراً به کابل سفر کرده بود، میگوید که نگرانی‌های جدی خود را با مقام‌های طالبان درباره محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران مطرح کرده است. او هشدار داده است که در حالی که نیمی از نفوس افغانستان از آموزش، کار و زندگی محروم باشند، آن کشور نمی‌تواند به ثبات دست یابد. آقای لینزی به روز سه شنبه در شبکه اکس نوشت که با سهیل شاهین، سرپرست سفارت حکومت طالبان در قطر، درباره ضرورت اتخاذ اقدامات برای بهبود روابط افغانستان و پاکستان و اهمیت مشارکت زنان و دختران در جامعه افغانستان گفتگوی ارزشمندی را انجام داده است. ریچارد لینزی که در آخر ماه اپریل به افغانستان سفر کرده بود، می افزاید که با مقامات حکومت طالبان درباره کاهش تنش بین کابل و اسلام آباد، نیز بازگشت دختران و زنان به مکتب، کار و نقش ارزشمند رسانه های محلی در افغانستان صحبت های مهم انجام داده است. رادیو صدای امریکا راپور می دهد که پیش از این والکر تارک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با تاریخ 3 مارچ سال جاری هشدار داده بود که وضعیت حقوق بشر در افغانستان زیر سلطه طالبان با گونه چشمگیر بدتر شده و زنان و دختران به طور نظاممند از زندگی عمومی حذف شدند. در گزارش جدید یونیسف که در آخر ماه اپریل نشر شد، نیز گفته شده که تا 4 سال آینده افغانستان می تواند تا 20,000 آموزگار زن و 5,400 کارمند مراقبت های زن صحی زن را از دست بدهد. یونیسف آمار به دست آمده از تأثیرات محدودیت آموزش بر دختران و زنان را نگران کننده توصیف کرده و گزارش می دهد که در 5 سال گذشته حداقل 1,000,000 دختر در افغانستان مستقیماً تحت تأثیر محدودیت های آموزش متوسطه قرار گرفتند. در این گزارش آمده است که در سال 2024 تخمین زده می شود که 3.8 میلیون دختر 7 تا 18 ساله، یعنی 61% دختران در افغانستان، به شمول بیش از 2.6 میلیون دختر نوجوان از تحصیل محروم بودند. طالبان همواره تأکید کردند که آموزش دختران یک موضوع داخلی افغانستان است و زنان در حاکمیت آنان از تمام حقوق خود بر اساس اصول اسلام و شریعت برخوردارند.

شنوندگان محترم، از اینکه من را تا این لحظات برنامه همراهی نمودید از شما جهان سپاس و تشکری میکنم. البته باید یادآور شوم که هفته آینده طبق اعلامیه مسجد افغانها و یا مرکز اسلامی عمر فاروق در دفتن، عید سعید ادها روز چهارشنبه 27 ماه می اعلام شده است، که البته پیش از پیش عید از جانب ابا نمایندگی آنها و همچنان از طرف برنامه رادیو صدای افغان برای شما و خانواده های عزیزتان تبریکی و مبارکی میگیم. همچنان قوانین را که آنها یا اصولات را که وضع کردن مراعات نمایید. لطفاً تا ساعت 8 صبح حاضر شوید که تکبیرها ساعت 8 صبح آغاز و نماز ساعت 8:15 صبح به وقت دقیق آغاز می گردد. محل برگزاری نماز عید سعید ادها بنت استریت در دندنانگ شو گراوند می باشد، که البته در پیام هایی که از طریق مرکز اسلامی عمر فاروق برای تمام اعضای این مرکز فرستاده شده، یک لینک هم می باشد که برای هدایت بیشتر رانندگان می باشد، که لطفاً لینک را کلیک نمایید و همچنان یک ویدیویی که چگونه دستور عمل را براتون توضیح می ده هم شامل می باشد، که حتما ویدیو را هم تماشا کنید. امیدوارستم که روزهای عید برای شما خوش بگذرد، ایام خوش با خانواده های عزیزتان، با عزیزان و دوستانتان داشته باشید، که البته عید سعید ادها عید باز هم تزکیه نفس می باشد و عید قربانی می باشد، که قربانی نه تنها قربانی تزکیه نفس بلکه از هر نگاه برای خانواده، دوستان، جامعه و بالاخره برای جهان می باشد. برای شما یک آهنگ را که با آواز احمد ظاهر براتون انتخاب نمودیم که به نام ای قوم به حج رفته می باشد. امیدوارستم که تا هفته آینده هفته خوش برایتان باشه، همه روزای هفته را خوش بگذرانین. پروگرام امروزی نیز با پخش همین پارچه آهنگ به پایان می رسد. شب و روزتان و هفته ایتان خوش باشد. خداوند نگهدارتان. Tell me.